ママリーじゃの。レイママリーですらは、レイママリーですらは、ご老人メンバーだよ。まあ、ファンカがね、ファンディ MC のご飯を中断だって。ほら。だけど、世界での。